0: A ni ninu lẹtẹ tin gbohun mi laaro yin. Olojo iwo gangan to ngbohun mi iji oni ja o.
1: Anu ni o baba to fanu osi.
0: A ran mi lati kede e sinu aye re. Tori po ti e lanfani lati gbohun mi laaro yin. Labi akoso irufe iji ti u ba ja ni odun 2026 loruko Jesu iji oni ja o.